0: inte som man sitter här nere. Det är ju alltså så att jag säger det som inte har fått låta kvittar i. Kan jag lära mig? Ja, det är ju samtidigt
1: som det är kommande och är rätt med att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag
0: har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått
1: att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag
0: har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag
1: har fått att jag har fått att jag har fått att
0: jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått
2: att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag har fått att jag